چه برو کنار، هارون زاده برو کنار، بچه برو کنار، هارون زاده، هارون زاده، هارون زاده، هارون زاده.